Ekifta un-nofsija Olivia Rodrigo dhe ka Drop Dead fuaj në rikësëm bera që të rëtuar rrat buahda gjdida ora Hafna zmin harë që të tini single me l'album u korf të tal gjenja ti Lui Dirli U e Sofja me nësërt kërët ora që album gjdit fëll gjumat lë gjeje Lë mandë gjdu bëri dak Sërë kërët me lik bar albumës dhe sërë kërën në maduar e dinja kolla Fëll gjumat lë gjeje Pero këblua dejnë anë bla ua se ba aldin lë gjumat Buona me lik bar dance track se sërë kërën në aldan e saif Mandë leb da dubju Bieber Exa, Faithless, New Religion

O të kënet ordinary mant Alex Warren li propio duke mësir Papa Melo, Chanella unë e këfu 897 Bay. U konna etnit kelmu, shinu liktar haja li të peqir, li të preferi të amel, shini ek, what's your ordinary Sunday afternoon? Komplu batulli il messaggi fu WhatsApp fu 99 000 897.

Păi Golden Eye mă concert este neadână în colaborațiune. Madonna, aflăm că ma Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Bay. The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center. Bay. Welcome to return al competizione ta de Summer Plaza Playlist al gjema ohra e transtiakli sa plahart al gjema tërbah me tjuro voucher bërton po onpu dak le dyshte albe klem portanti le dy sugjerin na dy ska vera ta i bali lilek pak trek të saj pina dhe me sugjeri shqipal për exempi Mr. Bros Waves mush në gjest element anë këtë sugjeri shqidik e zdam hafna më në fejta zel importante le të kumë të të interesanti e më omba qahat me tim se rëkunet tja zel lilek e bërshtit për qafil finalit tana eja good luck.